Så tag på et chok og kast dat. Mit alveste gattak. En olm og forollet. Byen er en kognat. Sammi så tag